0: Liverpool, to je viel zu viel. Nová písnička je znaná jako Burn Down Babylon. Dobrý den, hledáte to, slucháte to. To budou nejlepší písnička pro vás. A teď pozor na nové hudbu, znané grupa Feel to Feel. Následně.
1: Da-da, da-da, du, da-da, da-da, du,
2: Chemnitz
1: da,
2: ohne Rentner,
1: da, da, du,
2: wie leer wär das denn?
1: Da, da, du,
2: Chemnitz
1: da,
2: ohne Nazis,
1: da, da, du,
2: wie heil wär das denn? Da, Chemnitz ohne Studenten,
0: da, da, du, gibt's hier da, Studenten?
2: Deine Lobby da, für da, die Jugend,
1: da, da, du,
2: wie geil wär das denn? Da, da,